6 Celsiy градус күчә. Аксуда һава булутлык, температура 16-дан 26 Celsiy градус күчә. Атышта азрак ямгыр ягып, кейин һава булутлунда, температура 16-дан 26 Celsiy градус күчә. Кашкарда азрак ямгыр ягыды, температура 16-дан 27 Celsiy градус күчә. Хотенда азрак ямгыр ягып, кейин һава булутлунда, температура 17-дан 24 Celsiy градус күчә. Үрімчіре азырақ ямғыр еғіп, кейін хава бұлытлынды, температура 25-тен 30 Celsiy градус күчі бұлыды, 3 бал шамал чықыды. Хава райды мәлімат алаттық.

0: Өй сетіп алғычыларының өй сетті біліш ярдан пұлыны оңшылық елшіғі капалатлық қылыш үшін нөбәтті үрімчерлік туралғы вә шәр езі құрылышы идарысы өй сетті біліш ярдан пұлы ілтымас қылышқа алақыдар ішіләні рәсімі илан қылып, ілтымас қылыш вақты кереклік материалла тәкшіріп тәсіқлап тарқытыш тәртіпі қатарлық конкрет тәпсілі қайдыләні айдыңлаштырды.
1: Мәскүр шәһәрнең мәмүри районы ичидә канун буенча товар өйне алдын сетиш иҗазатнамасы яки товар өйне нәк мәйданда сетишне әнге илиш гувахнамасыга ия яңадан селенгән товар өйләрне сетип алган. Товар өй илим сетим тохтамы имзалаган һәм дә сиясәт юлга куелган муддат ичидә торды имза куеп әнге алдырышны тәмамлаган өй сетип алгычлар, яни табиӣ шәхесләр бу кытымкы ярдәм пулны илтимас кылышка мас келеде. Нимкәш өй, арзан баһалык өй Hükümet itibarlıq bahada şərtki uyğun kilidigan ahalilərge səpləb sitib beridigan kapalətlik turalğı qatarlıq kapalətlik öylər, yürüşlük ultraq binası, dukan, xizmət binası, toxtalğı sklati, toxtalğı orni qatarlıq tavar öy hesablanmaydıqanlarını sitib alğalar bu qitimqi siyasətin bəhirman bolalmaydı. Hər bir yürüş turalğı öygə 8000 yuan yardan pulu berildi, həm də yardan puldan pəqat bir qitimdili bəhirman bolğulu boldu. Ярдан пулы, ылтымас қылыш, тәкшіріп тәстіқлаштың өтіш тәртіпі бойынша тарқытылды.

0: Жанагы?
1: Э, аш такы.
0: Сөйрәш тапты
1: мобилдан берсидән дисеңиз болды ки әмдә. Алгы уйгы бер бәкелдән гәп ма үрүмчегә.
0: Ашына икән әмдә.
1: Болды онда сөйрәш машинасы ба. Шу сөйрәш машинасы әле калган бу хәл багы.
0: Баһасын айт муафик булган, сәмими булган, ашында бер сөйрәш автомобильләр ба. Мыш белән шөгыльләнә торган дусларның ала кылыш номерын белдегәнләр булса бер әвәсәңләр. Без Кадырҗан әвәтәйләрне Кадырҗан үз ала кылышып, баһаларын үзләре дишеп, анда бер кикиле.
1: Ва шадыман бучур йыллап та азама. Турсунжан белән 2013 ел тонышкантык тайды. Билли такси айдайтык шу вакытта. Хәзер кегече яхшы итеп атмыз, агынымыз фақат өзгәрүш юкчымы? Кибирме юк у балда. Шундый кемтер, бәк яхшы бала у.
0: Мушундай айлык
1: караштырылган булмай дип.
0: Катты үзгәрмәйдиган чү, мәсәлән 10-20 елда мы кандалы китишне катты назар, өзүнек кем шу умум салайты, канда өзгәрүш бу китишне катты назар өзгәрмәйдиган адамлар самими килдике. Яхшы килдике.
1: Шоңжи уламай әйткәндә ул.
0: Яхшы. Миҗаз яхшы самими килдикә дидем.
1: ОТЭ ялык ярактан контроль кылып системасының дәрәҗәсен өстүриш түшмәйдә.
0: Я, салайды да өзгәрүш булган дигән шоңжи булды да, мәсәлән,
1: ҡасыйда
0: әйтте мана, яхшы хәзер бер лобан булды. Бәлкә эшләр яхшы булып кесме самимилек белән. Буның да мөчөң бер эшләр кылышы мөмкин.
1: Дике ахвал карап эш тутасыз. Базарларга сәл мондагыра кылмасыз, мине дөҗмә чилләккә.
0: Басма баһалап таптым бу булган әйле.
2: Шуңа дөрт тәптикә шуңки әтле тәптә мәҗнан базарда тапса 85-90 мең кадр. Шуңа 25-нче танкы төй дәптә мәҗнан базарда тапса 245-250 мең кадр.
1: Анда 19-нче ахран 4 як татыдыган хәлләндә абының берсе ва дип изон учыр яллап та.
0: Харам такси ма автомобил сөйрәй дигәнләрне мәдә рәсем татып. Лавет, ман йизип әвәт имканит булам я мен дәрәсәм сез язам.
1: Исми кимкә ул?
0: Мау, харам такси.
1: Нимәдә калган?
0: А юлды кагыма?
1: Э.
0: Юлды кагыны ашу.
1: Ким о?
0: Кадыржан.
1: Э, ярда Кадыржан деңе мен азыр.
0: Э, Кадыржан юлды калды ма карам такси әвәтиптике.
1: Э, телефон номерын.
0: 1849
1: 1849
0: 199
1: 199
0: 24-кә 99 койды башланды дип ту шәһәрчә козгылыш басы.
1: Әмсә ашы бер номерны әвәтәтте Кадыржан. Ашы номерлар ала кылышыпсыз. Вай, мамандак-мандак дип бер деңе. Басын бер дишеп кымсыңыз.
0: Авал бер дийишип илеңлар баасын жумо ишин түптүп анаң дикен дийишейле да пикадан ма ураң араңларда э. Андан бир автомобиль
1: 2010-нчы Nissan Tida колхо тоңлук, машина бек пакез, мотор коробка завод алатта деп катач учур яллапты.
0: 2024-нчы сап токлук бияди чимплас 510. Мушу машина бу сетип алай деген Турсунжанды бадымы бу, жок бу тип береми деп да эмде эвет
1: койду
0: Турсунжанстан тип бирелер деген жумо. Андан май мушу сим карталарын асасен саклап койду ке дослар жумо ма сөйрөш автомобилдерин ке.
1: Жидди ахвалды лазым болду эмесми?
0: Алагыны бос болудуган адам экен деп ма сасчы Махмутжан менен машина сатыдыганлар ишкенлар бирге келесиләрме? Келесиләрме дегенде ке? Келелеми я?
1: Келе берди.
0: Келе берем да.
1: Кызык болду бу.
0: А бир сазның кепин кыс бир машинанын кепин кып отуруп ишкис бир релиз түшөмөй. Деген иш боламы деп ойлодум да.
2: Итвар дедик ба, сөз болду, ясан ба деп коротту. Әбүрүз 38-18-дән 21-100-ке ачып итәр дигән басы. Шуңа 24-нче функция әтле сәптә мәҗнан базарда тапса 85-90 мең кадр. Шуңа 25-нче танкы төй дәптә мәҗнан базарда тапса 245-250 мең кадр.
1: 245-250-кече. Мақул булды, рәхмәт.
0: Абдикерәм әфәндем дә иде, Инчуан юллары исфанда шу 66-нчы утыр мәктәп әтрафларында имтихан ялып аткан юллар, мәктәп әтрафы, дуслар, лаба ачылмаган булсаңлар, калай имкан сигнал урмаган булсаңлар, деп чөй шунда учур яллап да. Ашу ашмайды Илгар муаллим ашмаклык азыргыча. Мукум мукумлык кеткен исми чөй ашындак. Илгар булды да әргил. Шуңа да әслимә бер авазлык кепти. Без яхшы шуңа. Сайлайдыган тусак уни.
1: Менә.
2: Бөлшүҗәкә мен дигән кертем гөр нурыгә исем дептиңиз 9-20 белән бадәңиз юк.
1: Мен дә дөрес дидем ма?
2: Нурыгә кертем кимиксәм.
0: Sizge nädi onu onda qılman dedi, barman dedi o şurjan işlədi.
1: Nə demədim şo?
0: O xidmətni təşləb onda yalaq verib Nurmiya içib yeməydi.
1: Şo emasmı? Dursun da balı.
2: Kim onun üçün istan tezə qol qatıbsa məcmun bazarda sopa 8000 10 min atıram.
1: 8000 10 minə.
2: Kim 24-nəki BYD Simplus qaptıqlıq 110 km-lıq qatıbsa məcmun bazarda sopa 60-65 min atıram.
1: Xiaomi Suchi Bamdo Tursunjan depto. Ey, u mashina tapmaq tasmike.
0: Suchi ya,
1: u Suchi deb biram deydi go.
0: Andan 2019-ninki 88000 ni mangan Ürümçi bir qol.
1: Civic,
0: mush mashina bir baala pasa deydi. Andan biyadi Xaybawniki tokmay aralash nusxisi. bir yuşan maydı kançılık mağdur.

Элик ашканның алдыдагы кызгынлык, ман нақшыдагы жүзгүллүк. Бу нақшага келтирип о кавапчы устамның хәрәкәтләре. Ушлойнап кавап ушаган. Адам табий җалап кылды икән дә мен шунда узырылып. Шунда кызгын, шунда нем калды бу балага. Адамны җалап кыла алай дигән дә. Найт шук. Onda kavaç olsa aylık 10 bin köydek pişersen mi abi? Kiri de gel. Kit bakan kiri de kırılcı mı? Bu sloyunda kılıyorsun mu?

Күзән музыкалык сөйле оқуучыларның көндәлек тормышыга киргизилди. Бахар байрамлык берләшмә көнгел этикетчелеге номеры Күзән музыкалык сөйле бүтән торны кыздыраткандан кин, бу ибек юлы әнәнәви сәнәте Шинҗан Унсу наясындагы отыр башлангыч мәктәпләргә кирип, даимлык гүзәллек тәрбиясе дәресханасына сиңдырылып, яшьләр үсмерләргә усул хәрәкәтенең ритмы ичидә тарихи мәдәният томырының мәнбәсен сөриштереп, Чунхва Мунавер әнәнәви мәдәниятенең үзгечә җәлепкарлыгын бивасты хис кылдырды. Томоз мәүсимедә 10-су найлык 5-нче отыр мәктәп башлангыч мәктәп бүлеменең усул сыныбында оқучылар Ләрзан усулыга төшкән булып, Ләрзан музыка авазы яңгырап торады. Музыка оқытучысы Зәйнурәм Турсынның көңел куеп итәклешидә оқучылар колыны көтүреп, бәдененә тулыгып, бәдән кыяфәтен чыгарып, күсән музыкалык усулының типик хәрәкәтләрен кайта-кайта мәшк кылды. Җанлык усул кадамлары арасында күсән музыкалык усулының өзгеч салапты аста-аста кайта намаян булып, мәктәп корысындагы бер ярқын мәдәният мәнзәрсәгә айланды. Бахар байрамлык берләшмә көнгел әйтиш кечелеге сәхнәсендә кичләрне хайран калдырып уйналгандан кин, күсән музыкалык усулы оқучыларның чөнкур яктырышыга эришти. Мәктәп бу ел 4-нче айдан башлап кызыкыш дәресханасы тәсис кылып, кызыкыдыган балаларны бу бер йөрүш усулны мәшк кылышка җитәкледи. 6-нче лык оқучысы Муниса Мухтар дәл шуларның ичидәге бири. Бахар байрамлык берләшмә көнгел әйтиш кечелеге сәхнәсендәге күсән музыкалык усулны көрүпләр мәптун булып калдым. Мәйли усул өз ичиге алган мәдәният ишки мәзмуны. Нәпис киемгечәк шәкле булсын, яки гүзәл җанлык хәрәкәтләр булсын, һәммәсе мине чөнкур җәлеп кылды. 10-су найлык 5-нче отыр мәктәп башлангыч мәктәп бүлеме 6-нче лык 2-нче сынып оқучысы Муниса Мухтарның әйтүчә, хәзер ул төшлек дәм алыш, дәресен сыртка вакыт һәм үйдә торган буш вакытлардан файдаланып, мәшк кылышны дәвамлаштырып, бүтән хуҗуды белән усул өйгенешкә киришип китепти. Зәйнурәм Турсын муаллим мондак тоныштырды. Оқучылар мәшк кылып аткан күсән музыкалык усулы 2 минут 50 секунд булып, 60 нәтиҗә хил типик хәрәкәтне үз ичигә алган. Услубы үзгечә, уйнаш мөрәккәп. Башлангыч мәктәп оқучыларыга нисбәтан әйткәндә, өйгенешнең кыенлык дәрәҗәсе бер кадәр юқры. Яшьләр өсмерләрнең җисмани ва рухи тараҡият ҡануниәте ва өйгенеш алаһидлегегә уйғылдышы өчен мәктәп оқытучылары һәйәсен әлалаштырып, дәрес үтүш әндәсендә яңалык яртып, мөрәккәп усул хәрәкәтләрне бер-берләп айырып, ҡатламға бөлүп өйгитеп, тәртип буенча тәдриҗи илгәрләп, өйгенештәге ҡыйын нуҡталарны хәл ҡылып, әнәнәви маһарат өйгенештәге мәнисезлек тойғысын өнемле хәл ҡылып, дәресхананы җанлык, ҡызыҡарлыҡ, өйгенеш асан, түшенишлек ҡылды. Яқын қиылладан бұян 10-су наясы Джунхуа Мунавер әнәнәви мәдәниетіні мәктәпләргә кіргізіш құрылышыны сіжіл алғы сілжетіп, әнәнәви сәнәтіні дәрісханығы кіргізіп, мәктәп сәхнісігі чықырып, оқуғычыларының күнділік тұрмышығы сыңдырышке дайымдық түрткі болып, көп қыл гүзәллік тәрбиесі палиті арқылық яшла өсмірләні классик әсәрләге еқілнешіш, джунгучы ұслыпқа барысы қылышқы етекләп, үн-тінсіз тәсір көрістіш давамыда мәдәният ішенчі вә дөләт мұхабетіні чонқұр етілдірді. 10-су найлык 5-нче отыр мәктәпнең муавин мәктәп мөдире Ван Чжэньи мондак билдирди. Ипак юлы Джунхуа мәдәнилеге ташкы алмаштырыштыкы мөһим нам картасы. Күсән музыкалык усулыга 1000 еллык Ипак юлының мәдәният асасы ва өзгечә бәди кыйммәте йөкләнгән. Мәктәп әнәнәви усулны гүзәллек тәрбиясының вастысы кылып, китап белән тарык утырысындагы тосыкны бузып ташлап, оқучыларны усул хәрәкәте аркылы Ипак юлы тарихи белән учрышыш, Чунхуа эстетикасын хис кылыш имканиятигә ия кылып, сәнгать аркылы адам тәрбиялаш, гүзәллек аркылы калыпларны озыкландырыштан ибарат маариф идеясын хакыикый әмәлиләштерде.

0: Өрнөттөк радио алгыч достор,
1: юқорда
0: тән тәрбие ва сагламлык программабыз бош аңлатыш бадык, э?
1: Шундай достор.
0: Программабызны яктырып аңлап кызыклык белән катнашып үчүрбәгән барлык досторыбызга рәхмәт әйтәбез.
1: Микрофон алдыда киресәчләр Зулфия Абдкадыр белән Өркә Султан.
0: Нәвәтче мөхәррир Малика Хәсән, хәйр хош достор.
1: Хәйр хош достор.

Достлар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Абдурахман Сомкичи, маңа гүзәл теләкләрне тилгән барлык дусларыбызга рәхмәт дигән учырны калдырып ди. Мана радио аркылы мехриңла бер-бериңләргә йетеп атыды. Дуслар, мәзмунларыбызны яткызбыз. Бүтән шәһәрне Дуанву байрамы хошанлык каплады. Һәр милләт амысы куюк халык өрп-адат кайфиятыга чөмде. Дуанву байрамында Өрүмчи шәһәре куюк халык өрп-адат кайфиятыга чөмде. Нөвәтче поез, мәхәлле, соды чәмбәрке катарлыклар мас кадамда өзгечә Дуанву байрамы фаалиятын канат яйдырды. Һәр милләт амма үзара йыз кылыш дәвамында әнәнәви мәдәниятке варислык кылып, кошнылар ара дуслыкны якынлаштырды. Өрүмчи юлчы төшүш участогы Z294-нче, Z290 3-нче катымлык жолоочулар нөвәтче поездыки мулазмат группасы жолоочуларга яңадан түгүлгән зуңзуларны сого кылып, сапарга чыккан яшанганлар, балаларның халыдан яхшы хабар алып, узун юллык сапарны байрам шатлыгыга чөмдүрди. Сайбаг районы Шиңфутун мәхәлләсе яшлар өсмүрләр дөнву байрамын ис кылыш дәрсханасы тәшкилләп, дәрсның сырткы турмышны бейитти. Iqtisod texnik taraqqiyot rayoni Shangbei mahallasida g'ayri moddiy madaniyat maroslari ota-ona va bolalar qo'l hunarmandchilik do'konida madaniyat orqali xalqqa naf yetkazish faoliyati doimlik qanot yoyildi. Yangi shahar rayoni Vujian mahallasidagilar o't o'chirish, qutqizish, yordam berish punktiga berib, zo'ngzi tugish birlashma ko'ngil ochish faoliyatini qanot yoyildi. Aholilar o't o'chirish, qutqizish, yordam berish xodimlarga zo'ngzi tugishni qo'lma-qo'l o'rgatdi. O't o'chirish, qutqizish, yordam berish xodimlari naq maydonda oilda o't apitidin mudafiyalanish bilimlarini umumlashtirib, saqchilar bilan xalqning beylik bilan sudak yaqin munosabatini mustahkamladi. Shimgo rayoni Jinan ko'chasi janubiy mahallasi Mehr Shafqat yetkazish korxonalari bilan birlashib, 60 yoshdan oshgan yashanganlar makoni, yashanganlarni hurmatlab yordam berish faoliyatini qanot yoydirdi. Pidayla mahalli kadrları öydü yalğız durduğun yaşanğallar bilen çöyürdep oldurup zonzu tögdi. Karxanla yaşanğallarga pul iyanı kıldı ve mehir şapkat istakallarını soğuk kıldı. Köpçelik yaşanğallarga emrah bulup bayramını billi ötküzdi. Maralbeşi nayasıdaki pidayla yezlağı düşüp, cinhuy yaşanğallarga yardan beriş pidayla mulazimetini kanat yaydırıp, yezi kentlerdeki yaşanğallarga zonzu tögüp pedi. Kolektif birlikte toğulgan gün ziyafeti ötküzdi. Şun bilen birge, haksız kisel görüş, sağlamlık teşviqat qatarlıq mulazimatlar mas qadamda qanat yaydirildi. Shinjangning har qaysi joylarida zo'ngzi yopirmog'ining xushidi tarab, an'anaviy bayramni vasit qilib, har millat ommining orlishish, almashtirish, yug'urilishni ilgari surib, ommining baxt tuyg'usi, erishish tuyg'usini haqiqiy oshirdi.

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайырлык сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнгать радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнгать радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.